0: Mayong adlaw sa ato mga pinanggang suking tigpaminaw, ilabi na sa mga kakaubanan natong 40 anyos pataas ang atuang hisgutan karon, usa sa mga kasagarang reklamo labi na sa mga nagkaedad na, ang rayuma ug ang mga gahubag-hubag sa tuang kalawasan. Kasagaran sa tua inigmata pa lamang sa buntag, murag lisod na ipahimutang ang tuhod, hawak, batiis ug ang abaga. Murag mamugos na ang bukog, magkasakit or magsakit ang joints o kasukasuhan, makabati sab og pagngulngul ni ining parte sa kalawasan. Kini nga kondisyon ginatawag nga rayuma, walay edad nga gipili. Mas common sa mga 45 anyos pataas. Naganaputag mga nahibawaan nga baba pa sa 45, ano? Wapay 40, duna na kining rayuma. Maminusan ang flexibility sa usa ka tao, mukunhod ang paglihok-lihok o maglisod na sa pang-adlaw-adlaw nga mga buluhaton. Ug ako malipayon nga kanunay kamong nagpaminaw ning maong stasyon. Ako si Makabayan JJ. 5 minuto lamang kini nga programa. Dali ra kayo mga kaigsoonan, hatod kanato sa Melvin Food Supplements Distributor, makers of Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil, ug uban pang mga herbal products. Og kabalo ba mo nga ang inflammation o hubag-hubag sa lawas? Mao'y dakong hinungdan aning mga kasakit. Apan, maayo lang doon na kita'y natural nga kapilian nga makatabang sa tuang panglawas. Mao kini ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Kini nga produkto usa ka herbal food supplement o gisagol gikan sa mga 8 kaklasing mga halaman nga dunay nindot nga effects batok sa rayuma o kasakit sa kalawasan. Unsa may sagol nining Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule? Tanawon ta, dunay luyang dilaw, natural nga anti-inflammatory, makatabang sa kasakit sa kasukasuhan o sa kalawasan. May panyawan na ilhan sa mga katigulangan nga epektibo batok sa rayuma. Duna po'y kining Miracle Root ang alingatong pampakusog o pampadaghan sa kining dugo. Serpentina, natural nga detoxifier o pangpanghupay sa kasakit, lagundi o gabon, tabang sa sipon, ubo o sakit sa kalawasan, banaba, mangustin o guban pa, makatabang sa resistensya o cleansing sa tuang kalawasan. Kini nga mga herbal o kini nga mga halaman kung sagulon sa usa ka kapsula, susama sa tuang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, makatabang sa pagpakunhod sa mga kasakit, pagpaayo sa blood circulation o pagpakunhod sa mga gahubag-hubag na parte sa tuang kalawasan nga maoy hinungdan sa kasakit sa tuang kasukasuhan or joints. Ato akining tumaron duha ka beses sa usa ka adlaw, 20 minutos. Una pa kita mukaon sa tuang pamahaw, sa tuang paniudto o panihapon og hinumdumi. FDA approved kini. Safe gamiton isip daily supplement. Busa kung ikaw o ang imuhang ginikanan nakasinati na og pabalik-balik nga rayuma, arthritis, hubag sa tuhod, sa likod, abaga or sa hawak, suwayin na dayon ang natural nga suporta gikan sa Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Natural nga herbal, kauban kontra rayuma o mga kahubagan sa kalawasan. Alang sa mga 40 anyos pataas, labi na sa mga senior citizens nga gusto mubalik ang kalagsik o kining kalihok bitaw nato, ang tanan, sabayan sa tamang pagkaon, inom o saktong tubig. Doon natay prutas, gulay o exercise. Available ang ato ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Ayaw kalimot to like, follow and share Melvin Food Supplements Distributor. Alang sa pangutana, 0985-295-5863, 0906-964-7406. Padayon kitang magpaminaw ning maong stasyon sa radyo. Alang sa daghan pang impormasyon sa kahimsog og longer healthy life, hatod kanato sa Melvin Food Supplements Distributor. Ako ang inyong Makabayan JJ, hangtod sa sunod nga higayon. Salamat.
1: Okay, mga siringan, wa na mati oras mga higala rom magpadayon sa unahan. Dagan og dagan kang salamat mga sana og mga sana. Salamat kayo mga higala ha sa inyong kanunay nga pagsubaybay. Lunes na punta mag-uban-uban at ang ikarong Lunes may galak atong bagong tigmo. Ako tanawon uni og naabay mga naka-insaktong tubag ha sa tuwaan nga pangkuntano og unsay color sa akong underwear ha. Ako na lamang temporaryo manamilit og miingon Luzon, Visayas og Mindanao padayon sa pag-uuswag, paglambo, pagbuhat og maayong binuhatan. Dagang salamat usab sa Melvin Food Supplement Distributor ang orihinal. Para sa tuang sender, grabe hasan ni mo eh. Tagaisa doon kagawasan o freedom ang imong asawa. Ipangasawa na mo siya tungod kay gwapa o hubag siya. Ipangasawa na mo siya kay puo kayo sag paa o puti sag isol. Og sa dihang naminyo na mo, idao ni mo ng pagkaputi sa isol sa mga asawa sa mata sa mga tao. Sure ka, di po kakamutan ako sa ubang mga puok na paa sa ubang mga babae. Imorigong asawa, imorigong taon. Nang asawa na launta ka, nga, kanang kuan? Unsa man? Bida, wad-a na ni imong pagkasiloso ni mo. Dili maayo ang silos nga sobra-sobra. Kaya maabot sa punto nga dili na ganahan imong asawa si Muha. Nga naman, dili ni mo paliguon, dili ni mo pagwapahan, masuko ka mag-short pants siya, masuko ka og maadto sa merkado nga mag-short pants siya. Ano sa may gusto ni mo? Ang imong asawa, murag ermitanya. Murag naong o ganang murag di tao. Bata pa kayo imong asawa, yun niya, ginanan na nimo pagtratar imong asawa ni mo. Nang asawa, nalunta ka nga di ka mao magpagwapa. Ano nang asawa magkagwapa? So, usba na imong kinaiya ni mo, love, kanang silos, love man siya. Pero kanang inana, pang-abuso naman ang imuha. Dili naman na love ang imuha ang turing sa mga asawa ni mo. Gihimo ni mo naman ang stop to sa mga asawa. Nga di lang pang-display lang sa balay. Di na mo pag-auso. Noong sa mga taong kang klaseng banaha ka, napakasang tubangan, kitang kugo na tika. Nasubraan naman ang imong kinaiya ni mo. Wa ko'y labot o masuko ka na ko nga nagpadala ka dira sa kong programa. Dili ta na nagpadala sa kong programa. Ah, kana yung dili na ka na ko tambagan nga kanahalang magbago ka. Dili ta nang sender dinhi nga pulos lang mga higala nga sila mo o'y biktima. Napod ba yung mga nagpadala diri nga ang biktima katong hinuon mo ilahang asawa? Diba? Ang biktima ano imo mga asawa, dili man ikaw. Dili ang imong asawa may magbag-o, ikaw ang dapat magbag-o. Umiingon ka, kano sa magbag-o imong asawa, ikaw dapat magbag-o, dili imong asawa. Da. Otro. Da. Bag-o na ka! Ay, sige, yango ba? Kaya salamat mga sirigan sa inyong pagbabinaw. Hato na lamang Lunes Pohon sa mga oras o susamang istasyon. Bye-bye!
0: Ang rayuma o kasakit sa kalawasan, sagad nga reklamo sa mga katiguangan, lisod maglihok-lihok, lisod matulog, ang Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, adunay luyang dilaw, mangustin o panyawan, mga natural nga sangkap nga makatabang batok sa kasakit o sa mga paghubag-hubag, gikan sa kinaiyahan, alang sa imong kahupayan. Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, natural nga kasaligan. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa sa tanang butika sa inyong lugar. Dugang pangutana o impormasyon 0985-295-5863 0906-964-7406
2: 10:06

0: paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
1: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria,
0: ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
0: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaye nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ug ang pulong na himong tao,
0: ug mipuyo siya uban kanato.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
4: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Yesu Kristo.
0: Magampo kita.
4: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo, ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangad to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
0: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
5: Mahimon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
5: Mahimon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
5: Mahimon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan walay katapusan.
0: Amen.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

ginasingkasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: ginasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 1 o'clock.

mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: 6 o'clock.
1: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
2: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria.
1: Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
1: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaye nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Ug ang pulong na himong tawo.
1: Ug mipuyo siya uban kanato.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan. Bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
5: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesucristo.
1: Magampo kita.
5: Ang grasya mo, nangamuyo kami, Ginoo. Ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangat to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
1: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
6: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
1: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
6: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
1: Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
6: Maingon sa sinugdan
1: karon sa gihapon sa mga katuigan walay katapusan. Amen.

0: Ang buhing grasya, ang pulong sa Dios, mao ang pagkaon sa atong kalag. Ang buhing grasya, duyog, paminaw ug apil sa Santos nga misa kada Sabado, alas 6 hangtod alas 7:30 sa gabi, diri lang sa
1: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang ginumana kaninyo. Mga igsoon, ato ang inursulan ng atong mga salaron, mandam kita sa pagsaulo ni Santos sa misa. Kitang tanan, nagakumpisa lako sa Dios sa mga kagagawang sa tanan. O kaninyo mga igsoon, kay nakalapas sa kugdako uyamot sa una-una sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa ngayang buhaton. Kaya akong sala. Busa nang amuyo ako kan Santa Maria kanunay ulay. Sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios sa mga kagagawang sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.
1: Amen.

0: Mag-ampo kita. O Diyos, among amahan, o tig panalipod, kung wala ikaw, walay maligon, walay santos. Tutuli kami nga na sa kinabuhing tunhay, pinagi sa pagtabang kanamo, sa ustong paggamit sa mga maing butang nining kalibutan. Kiniamong ipangayo, pinagi sa Maginoong Hesus Kristo mong anak, na buyog hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos, hangtod sa kahangturan. Amen. Manlingkod, maminaw kita sa pulong sa Ginoo.
1: Kinutlo gikan sa unang basahon sa mga hari. Usa ka gabi niya na samtang dito si Solomon sa gabaw. Migpakita kaniya ang Ginoo pinagi sa usa ka damgo ug mingon kaniya. Pangayo kanako bisag unsa. Si Solomon mingon, "O Ginoo, nga akong Dios, gihimo mong hari ang imong alagad ilis sa akong amahan nga si David. Bisan tuod batanon pa ako kaayo ug walay hibang kaagan sa pangulo. Ug ang imong alagad aniya sa taliwala sa katawhan nga imong gipili. Busa ka dako nga katawhan nga dili maihap tungod sa kadaghan. Busa hatagi ang imong alagad ug kaalam aron mahibalo siya pag lumala sa imong katawhan. Uban ang katarong kay kinsa may makamando nining daghang katawhan. Nahimuot ang Ginoo nga kini ang gipangayo ni Solomon. O gingon siya sa Dios. Gingnan siya sa Dios. Tungod kay kini man ang imong gipangayo ug wala ka mangayo ug taas nga kinabuhi o bahandi o kinabuhi sa imong mga kaaway. Hatagan ko ikaw sa imong gipangayo. Hatagan ko ikaw kaalam nga wala pa maangko ni bisan kinsa kaniadto ni sa umaabot nga panahon." Ang pulong sa Ginoo.
0: Salamat sa Dios.
1: Salmo responsorio. Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugo.
0: Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugo.
1: Nagaingon ako, "O Ginoo, nga ang akong bahin mao ang pag-amping sa imong mga pulong. Ang balaod sa imong baba mas bililhon alang kanako kaysa nilibo nga salapi nga bulawan ug plata. Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugo. Maghupay unta kanako ang imong kaluoy sumala sa imong saad ngadto sa imong mga sulugoon. Padangata kanako ang imong kaluoy aron mabuhi ako kaya ang imong balaod mao'y akong kalipay.
0: Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugo.
1: Kay gihigugma ko ang imong sugo labaw sa bulawan bisan unsa katahom. Kay diha sa tanang mong mga kasuguan nagapadayon ako paglakaw kaaway ko ang tanan dautan nga giagian.
0: Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugo.
1: Katingalahan ang imong mga gimbutan, busa ako silang gituman. Ang pagpadayag sa imong mga pulong naghatag sa kahayag, naghatag og salabutan sa tao nga yano.
0: Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugo.
2: Ginutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kayuhan ni adtong nahigugma kaniya og sa iyang mga tinawag sumala sa iyang tuyo. Kadtong gipili ng daan sa Dios gilain niya aron mahisama sa iyang anak. Aron ang iyang anak mahimong kamagulangan sa daghang mga magsuon. Busa gitawag sa Dios kadtong iya nang gilain. Wala lamang niya tawga sila kun dili gihimo usab niyang matarong o gipaambit sa iyang himaya. Ang pulong sa Ginoo.
0: Salamat sa Dios. Palihog manindog ato karong pasidunggan ang ato ang ebanghelyo.

0: Mga igsoon, pag-ampo ka mo, ano nga kong inyong sakripisyo, dawaton ng taas sa Diyos ng mahal na makagagahom sa tanan.
1: Dawaton ng taas sa Diyos ng sakripisyo,
0: ikanse mo mga kamot, alas sa kaday pag-imaya sa iyang alan, alang usap sa itong kapustanan sa tibok niya, santos sa simbahan. O Ginoo, dawata kini mga halad, nga among gipili, gikan sa imong daghang mga gasa. Kining Eucharistia, magsantos unta ka namo, ug magdala ka namo nga nas makalipay nga tunhay. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo.
1: Amen, amen.
0: Ang Ginoo man kaninyo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos na mahan, Dios katunhay makagagawang sa tanan. Angay matarong gayon na magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit, pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Kay siya, tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatako sa pagpakatawag ikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus o giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. Ug sa iyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamo sa kinabuhi nga walay katabusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan o busa. Uban sa mga helo mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit.

Harun paghandom sa kamatayon o pagkabanaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, ning pan sa kinabuhi o kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon o matubang o mualagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, imo ang mahimpit kami diha sa imong gugma, uban leyo namong papa ni Madila mong obispo o sa tanang mga kaparian. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug tanang nangamatay. Dada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong panagway. Kaluy-i kaming tanan. Himuha kami ang ayan na makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman kanunay sa imong kabubuton latas sa tanang katuigan uban kanila. Amo ikaw nga daigon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Yesu Kristo, imong anak. Pinagi kaniya

0: Ginoong Hesukristo, naging ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayo tanawa mo mga sala, kung dili ang pagsalig sa imong simbahan. Nagsibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, mana a kaninyong tanan. Atong ipakita ang timahan sa atong panaginig suunay. Peace be with you. Ayong gabi.

0: Maigsuon, mao kini ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita ang tanan nga gidapit alang sa bangkite sa tuang Ginoo.
1: Ginoo kita ako ang
0: salamat. Salamat kini mo apan ni pangulo mo lamang mamay. Ang lawas sa dugo ni Kristo magamping kanato ngadto sa kinabuhing dayon.
2: Amen. Amen.

manindog, mag-ampo kita. O Ginoo, dawata ang sakramento nga naga sa ulog sa andumanan sa pagpasakit o pagpakamatay sa imong anak, kiningasa sa iyang gugma, magdugang unta pagpulos sa among kaluwasan.